сусід багатий, весь бака, бідний добрий чоловік. Бідний купив коня і на саган вигнав. А багатий взяв тренажер, точив землю і почав гулятися. Перекулився про гаційну службу, його голова стала очі. Перекулився про строгі, туди весь став очі, став очі. Він перекулився про стрельці, та й ноги зробилися в очі. А то він полетів, задушив коня. А бідний його життя вийняв. Бог біжить назад, бежав, щоб відвернувся назад чоловік. Перекулюся третій раз, а ноги заставлюся мовчати. На морі, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо.